no, po až keď vyšlo, na pošta, až keď pán sa jať, je tá prezentar koba sa tam, až keď pán pán tým mami. Pero yo capaz
vayan con más, es el más. Gracias, ve como Michelle un jacu. Thank you.